Moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam. Nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

0: Samo hitovi. Hit
1: FM. A šta sam o sebi zna? Šta sam čuja, vidija? Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je. Čovjek

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, 7 sati, utorak je 25. dan mjeseca avgusta ove 2026. godine i mi završavamo sezonu godišnjih odmora, Andrej, još ovu sedmicu i onda od septembra u nove radne pobjede. Sinoć sjajan turnir u stonom tenisu, šta nama pasti na pamet neće samo, dakle izazvali smo sve stono tenisere u Sarajevo za super nagradu, vikend za dvije osobe u Tučepima, da li je neko osvojio, da li ne, uskoro u našem današnjem izdanju jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Idemo se prvo razbuditi zajedno. Dobro jutro.
4: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pola osam, pratite jutro na Hit FM-u. Drago mi je da ste predložili dosta, dosta dobrih izvođača za mini koncert. Među ostalim našao se i Miladin Šobić, a dobro znate koliko ga volim, tako da nije bilo dileme. Miladin Šobić, današnji izbor za mini koncert.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Nova školska godina je pred vratima. A Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva.

0: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: 8 prošlo, ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja, ovo je jutro na Hit FM-u, hvala vam što hvalite muzički izbor ovoga jutra, dakle i vi ste mi pomogli, tako da je ovo i vaša zasluga. Što se tiče tuče pa, odnosno da li je neko osvojio na našem prvom amaterskom stono-teniskom turniru u Sarajevu, dakle nama jučer palo na pamet da izazovemo ove stono-tenisere, da vidimo koliko su dobri, a ponudili smo glavnu nagradu vikendu tučepima za dvije osobe, šta se desilo, da li je došao Pikro sa Čengićvile. Imate više na Instagramu, pa da ne dužimo priču. Dobro jutro.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket.

0: centimetara bukvalno od doma Jure Franko. Znači nad ljudskim naporima je bukvalno spašen dom da ne izgori.
1: Da li se zna kako je došlo do požara? Je li to ljudski faktor ili je to
0: pa,
1: samo?
0: Pa pod pretpostavkama nekim nismo mi ono jučer razgovarali ni vatrogasci ni to, bili smo fokusirani na praćenje požara i to, ali 99% je ljudski faktor. Mislim, nemoguće je da dođe do onakvog požara, vjerovatno zaostali roštilj ili tako nešto da se desilo, jer u nedlju poslije podne je Trebević bio pun ljudi. I ovim putem isto volio apelirati na ljude koji eventualno pale vatru bilo gdje na planini, da zaista to ne čine, i ako to slučajno urade da automatski odmah reaguju na bilo koji način da se ta vatra zaustavila, jer je sekunde su potrebne da se ta vatra raširi, da napravi strašne havarije.
1: Evo, na sreću, ja mislim da je to stavljeno pod kontrolu.
0: Stavljeno je pod kontrolu, sinoć, kažem, evo, uspjeli smo, jer imamo, kažem ti, dron sa termalnom kamerom, pa smo pratili bukvalno kretanje vatre u realnom vremenu, tako da smo na taj način poprilično ubrzali reakciju i vatrogasaca da bi se ta vatra stavila pod kontrolu, ali nemogući su uslovi, vjetar. Recimo, jučer je vjetar puhao uz Trebević, a u nedjelju niz Trebević. Znači, bukvalno u nedjelju poslije podne je gorio donji dio, a jučer tokom ponedjeljka je gorio gornji dio. I sreća je, znači, u metrima se radilo da se požar prebaci na lijevu stranu Trebevića, znači baš je bilo kritično.
1: Otkud uopšte ti u priči, je li tebi stvarno toliko dosadno ili mislim, radiš nevjerovatno puno stvari u isto vrijeme, pa mi interesuje.
0: Znaš kako, igrom slučaja na Trebeviću provodim puno vremena, već zadnjih 4-5 godina kako radim prodaju apartmana i upoznao sam ljude iz Gorske službe spasavanja Istočni Stari Grad, baš s njima blisko sarađivao i nekako i kompletnu ekipu koja gore boravi na Trebeviću, i kroz taj neki zajednički rad došli smo do ideje bukvalno da neke moje prednosti koje imam, jeli, uz opremu i znanje vožnje drona i slično, da dođem i budem član i pripadnik Gorske službe spasavanja. I mogu ti reći da evo u zadnjih nekih godinu dana je malo jače, sam prošao puno stvari sa Gorskom službom i nekako vidio kako stvari izgledaju sa druge strane. Potpuno to drugačije izgleda kada ti dođeš s automobilom i vidiš da se nešto dešava, ne možeš kao civil proći, ne možeš ništa, ali kada si tamo s druge strane i kada radiš taj posao spasavanja ili eventualno evo gašenja požara, potpuno gledaš stvari drugačijim očima. Tek tada vidiš kako izgleda u biti to s druge strane, kakve nadljudske napore ljudi ulažu da bi spasili planinu, da bi spasili čovjeka, da bi ukazali pomoć bilo kome, i kakvi su sve to pripreme, obuke, i to ono nešto što mi zaista trebalo. Recimo, to mi je došlo kao odušak od mog posla. Znači, ja kada sam u uniformi GSS-a, znači potpuno drugačije gledam stvari i uopšte nisam agent za nekretnine. I drago mi je da sam imao priliku i da još uvijek, da ću sigurno napredovati u tome smislu, da kroz Gorsku službu spasavanja naučim puno stvari i puno obuka napravim, da bi eto na kraju krajeva bio puno bolji i čovjek i pripadnik zajednice i slično. Ali isto tako koristim da kroz te sve informacije koje dobijem i one stvari koje naučim, da mogu ljudima koji dolaze na Trebević, koji kupuju apartmane, iz prve ruke dati sve informacije koje ih zanimaju.
1: To je lijepo, međutim posljednjih dana čitam naslovi, pao si mi na pamet prije neki dan, sve više informacija imamo na portalima da uglavnom turisti ili neoprezni vozači kvadova shvate da ne mogu protiv bosanske bukve. Dakle, svaki dan skoro naslov, neko se promijenio, neko udario u drvo i sve ostalo. Ti si među prvima shvatio u stvari da je kvad opasna
0: stvar, tako
1: vozilica.
0: Opasna stvar, tako je. Nažalost, imao sam prije par godina.
1: Mislim, ispričana iz prve ruke šta se desilo. Dakle, ti si sletio u provaliju nekih 16-20 metara.
0: Kada su vadili kvad 10 metara od linije ceste, su u provaliji je bio dole kvad. Neoprezna vožnja, nesigurna vožnja, neznanje, neiskustvo je dovelo do te moje nesreće. Tada sam naučio u biti da taj kvad je jedna stotinka nepažnje i da može napraviti ogromne probleme, a ono što se dešava upravo sada, ovo što ti spominješ, jeste isključivo neiskustvo. Kvadovi se iznajmljuju ljudima koji žele iznajmiti kvad. Mi ne znamo, onaj koji iznajmljuje kvad, da li ima ikakvo iskustvo vožnje, bez obzira što u svaki kvad uvijek ide čovjek koji vozi kvad ispred tebe kao tvoj vodič, ali to ne mora ništa da znači. Znači, dovoljan je trenutak male nepažnje da možeš da napraviš ogromne probleme i sebi i drugima.
1: Dakle, zamijeniš gas i kuću.

0: Višnicu i ti si...
1: I, pored ceste, avion odmah, da. Ali opet ponavljam, i ta vožnja kvadnom sada, to malo gledamo drugačije, imaju ljudi koji se bave profesionalnom tim i koji kroz šumu, kroz neke blatnjave puteve voze kvadove i to je već sport i adrenalin. Ali ova kvad nije za asfalta na kraju krajeva. Ti kad voziš kvad asfaltom i ako voziš malo brže, ti imaš ogroman problem. Tako da ti kvadovi...
0: Što se mene tiče i ove električne remobile i kvadove bi ja zabranio po gradu.
1: Pa treba napraviti staze gdje, koje su poprilično sigurne, gdje imaju zaštite na tim krivinama i sve ostale stvari kako bi se dovela sigurnost na neki veći nivo. Ja nisam da se zabrane, ali jesam da se koriste odgovorno i da se koriste sa nekim iskustvom i naravno pod kontrolom.
0: Pa ja sad gledam, sad će krenuti septembar, djeca u školu i onda iznenadim kad vidim roditelje, oni dolaze po djecu na kvadovima.
1: I na romobilima.
0: I na romobilima.
1: I vozaju djecu na romobilu, od kuće do škole i slično. Ja razumijem, potreba, guža, sve okej. Okay. Ali mislim da stvarno ti i romobili i kvadovi naprave ogroman, ogroman pritisak na naš saobraćaj, tako da i na našu infrastrukturu. Mislim da još uvijek nismo dorasli tome. Evo, tek smo počeli dobijati biciklističke staze u Bosni i Hercegovini. Mislim da će za par godina trebati biti i staze za kvadove i staze za romobile, tako da je to potpuno okej. Okay. Ali ne znam, evo, romobili od nekog sredstva za sredstva za, ne znam, vožnju i odmaranje prerasta u sredstvo potrebe da ideš na posao, da obavljaš poslove, da brže završio i to je, mislim, jedan od glavnih uzroka svih ovih dešavanja, jer je nemoguće da svi vozači romobila poznaju znakove bilo koje vrste. A pogotovo naši vozači nisu navikli jedna na druge, a ne na romobile na cesti, tako da i to je još jedan ogroman problem.
0: Nastavit ćemo nakon reklama, 8.55, ovo je jutro na Hit FM. Gotta go

0: Australija, to se ne zna koliko investiralo u apartmane, u hotelske apartmane
1: u zadnjih 7 godina, apsolutno veliki broj, da. Ali evo sad je to u zadnjih godina dana apsolutno stalo, znači nebitno koji je postotak bio, sad je nula. Znači nula prodatih kvadrata u Dubaju, sigurno sa Balkana, nula. Tako da veliki broj tih ljudi se odlučio da ostane na Balkanu, da investira na Jadran, na Crnogorsko primorje, na planine, u glavne gradove, Beograd na vodi, ne znam, Zagreb, Sarajevo i slično. I to se osjeti.
0: Ali to je stvorilo probleme, dakle, hajde da kažemo normalnim ljudima, dakle običnim ljudima koji jednostavno stvaraju porodicu i kupuju svoju prvu nekretninu, sa ovim cijenama nema šanse da se to desi.
1: Vrlo teško za obični sloj naroda. Evo sad mogu da ti kažem da je u Sarajevo Taveru kvadrat stana 7000 maraka, ukoliko ima stan da se prodaje, to je recimo 60 kvadrata pravo puno para sa jednom spavačom sobom. To je pravo puno para i recimo na kredit isfinansirati, to je bukvalno nemoguće. Ako niste imali neku nekretninu prije, pa ste je prodali, pa da možete dići kredita da doplatite ostatak po prodajnoj cijeni, ali da kupite prvu nekretninu, sve preko 150-200 hiljada, mislim da je u ovom momentu nemoguće za običan svijet. Znači moraju ići za tim nekretninama koje su ispod 200 hiljada maraka i moraju pristajati da je to lošija lokacija, malo lošija gradnja, možda stariji stan, možda sa jednom spavačom sobom, ali s druge strane ulaz na tržište nekretnina je takav, svi su prošli, niko nije, 90% ljudi nije kupilo prvu nekretninu da je 100 kvadrata. Uvijek se kupuje prva nekretnina, ona koja je dostižna u datom momentu sa vašim kreditom, financijama, a nakon toga se mijenja ta nekretnina, prodaje se, skupi se novac, uradi se reprogram kredita ili eventualno dobije se bolje radno mjesto ili neki novi posao, pa se malo uštedi para, pa se onda ide sa 35 na 50 kvadrata, pa sa 50 na 70 i slično.
0: I onda prođe život u kreditima.
1: I onda kad prođe život, vraćaš se opet onu garsonjeru prvu koju si kupio. Jer ti ne treba više, jer su skupe režije, jer ono djeca otišla, tako da je onaj to, ta neka životna priča zaokružena, jel?
0: Šta znači to sad za nas? Je li bolje da mi idemo u te neke vratonomije kredite i da nam prođe život bez veze? Evo što kaže gospođa maločas koja je zvala, dosta mi je više privatnog smještaja. Pa jeste tako, dakle, pa stvarno je lijepo, pa makar dva dana otići ono ko gospodin.
1: Da si ono all inclusive.
0: Ma all inclusive, druže, dođeš na recepciju, samo uzmeš karticu i
1: ideš
0: kad je ručak.
1: I ruke u džep.
0: I ne moraš ono poraniti na doručak. Tako je,
1: ne moraš da nosaš nikakve kese, ništa, ni flaše, ni žedan, gladan, siđeš, jedeš, tako piješ, je. Vratiš se. Samo ti je dovoljan šorc i majica.
0: Mislim da je to stvarno lijepo. Ko može
1: lijepo,
0: sebi da priušti, ali kako sebi da priušti kad si u kreditu 200-300 hiljada? Druže, tebi nije ni do života da ti daju džaba.
1: A ne dole inkluziva.
0: Da ti džaba tučepe daju tebi ispod one palme.
1: Ali znaš kako, ako su u tom nekom kreditu, onda moraš da ganjaš, da planiraš, da izađeš iz tog kredita na neki način. Da malo promijeniš stvari, da imaš neki plan da u sljedeći 5 godina dostigneš to da možeš da odeš 10 dana, 7 dana all inclusive. Mislim da uzmajući obzir ovu financijsku čitavu priču u Bosni i Hercegovini i globalnu tržište, apsolutno novca, rada, kapitala, mislim da ljudi uz dobro planiranje i uz dobar angažman i dobre kontakte mogu sigurno da poboljšaju svoj kvalitet života. Ali to znači da nije više radno vrijeme 8 sati, nego da je radno vrijeme 16 sati, da ste dostupni, da morate odgovarati na e-mailove poruke, da morate pratiti šta se dešava tamo negdje gdje je druga vremenska zona. Znači, zaključak svega toga, po meni onako kao agent za nekretnine koji to sve gleda i sa jedne i sa druge strane, jeste da je, znači, koliko god da kažem, koliko god ljudima to zvuči da im smeta, morate, dragi ljudi, raditi više od 8 sati. U današnjem vremenu nismo to ni ja, ni ti, Emire, napravilo, to jednostavno napravilo svjetsko tržište rada, kapitala, potreba, morate raditi duže od 8 sati. To je nekako poruka u svemu tome, što god nosilo.
0: Nedavno sam gledao jedan vrlo interesantan članak vezan za to koliko ljudi u Europi najviše sedmično rade. Znaš ko je na vrhu te liste?
1: Ne znam.
0: Bosna i Hercegovina.
1: A zato Bosanci i Hercegovina.
0: Ja mislim da mi negdje griješimo u stvari. Ne, mi se slomismo od posla.
1: Ne griješimo, pa vidio koliko je cijena kvadrata u Sarajevu. A opet se kupuje. Znači, nijema tu greške.
0: Ali mislim da negdje griješimo. Dakle, mi, znaš, ono, imaš ti poslova, mi u stvari radimo, nešto pogrešno radimo.
1: Znaš što mi pade na pamet sad?
0: Ne, pa mi se slomismo.
1: Ne radimo mi pogrešno, pa samo pogledaj kolika je štednja u centralnoj banci građana Bosne i Hercegovine.

0: puta slovenačke ambasade, tako da ima dosta skupih nekretnina. Imamo, ne znam, evo 650.000 maraka u neboderu na Drveni, u neboderu Zvijezda i dosta je tih stanova.
1: Stani. Stan u neboderu Zvijezda, to jeste Skendere, to jeste centar, sve okej. Ali druže, neboder 650.000 maraka, to je
0: u
1: izvornom stanju, u neboderu stan.
0: A nećeš vjerovati da dolaze ljudi, gledaju, imaju planove, razmišljaju.
1: Kakav plan ti možeš da imaš u neboderu?
0: Pa možeš da živiš u tom neboderu, eto recimo.
1: Da živim u neboderu, da dam 650.000 maraka i da živim u neboderu.
0: Plus opremanje.
1: Milion.
0: I taj stan je nekih 98 kvadrata, znači to ti dođe nekih, pa haman na kraju cenera po kvadratu.
1: 10.000.
0: I znaš kako, u zadnjih dva mjeseca nekako mi je postala normalna cijena ova između 8 i 10.000 maraka da se traži za određene stanove. Sve veći i veći broj takvih stanova. Mislim, takvo je tržište.
1: Nije ono što me iznenadilo je Neum za 9.000.
0: Neum 9.000 maraka kvadrat stana u Novogradnji u Tihoj Luci. Znači 50 kvadrata, 400.000 maraka sa spavačom sobom i sa terasom. To je cijena trenutno. Mi imamo u Pondi nekih 7-8 stanova nekorištenih u Novogradnji, između 40 i 60 kvadrata, jedne i dvije spavače sobe, znači pola miliona konvertibilnih maraka otprilike, plus minus, zavisi kako koji stan, za stan u Neumu.
1: U Neumu?
0: Tako je.
1: U Tihoj Luci?
0: U Tihoj Luci, u Novogradnji. I imaš do mora možda...
1: Zamisli, daš pola miliona maraka i ležiš na onom kamenu u Tihoj Luci i kontaš, uspio sam u životu.
0: Pa znaš kako,
1: mislim, ali to je
0: vizija, Emre, ali to je vizija, a možda je neko kupio da neko drugi leži da renta taj stan, ne mora da je kupio samo za sebe.
1: Dobro je da ga renta 100 godina ne može vratiti uloženo.
0: Može, Emre, može. Sam, evo, koliko je spavanje prosječno u Novogradnju, u dvosobnom stanu, lijepo opremljenom, da ti je 5 minuta do plaže u Neumu? U sezoni neki 90 dana.
1: Pa ne, ajde, neki pa 100 maraka.
0: Više od 100 eura minimum, za 2-3 osobe minimum, znači to je 200 maraka. Puta 90 dana, to je 18.000 maraka godišnje.
1: Jeste, dao pola miliona, znači evo sad računaj koliko je to godina.
0: Pa 25 godina se vrati. Ali kad uzmiješ kredit i vraćaš 25, a kad uzmiješ nekretninu koja se otplaćuje se na 25, to je nekih 4 do 5% godišnje povrata. A kada imaš pola miliona i staviš na banku, dobiješ 1-2%, zavisi kako koliko. Kako kod koje banke, tako da je nekretnina uvijek duplo više vraća nego banka, ako imaš novac i ako hoćeš da radiš.
1: Dobro, ajde da završimo s ovom
0: temom teškom.
1: Kad završiš, ideš za Mostar, nudiš kuću
0: na Buni.
1: Na Buni,
0: dulom zemlje,
1: dulom
0: bazen
1: zemlje i dakle to, na dulom zemlje, dakle imaš jednu smokvu.
0: Nije jednu dvije.
1: Trešnju, dvije smokve. Dvije smokve, bazenčić.
0: Bazen 8x4.
1: 8x4, dobro. Ajde, možeš onako malo veća kada. I koliko kuće?
0: I kuće je 170 kvadrata. Na dvije etaže, tri spavaće sobe, dva kupatla, veliki dnevni boravak.
1: Dobro.
0: I eto, 970 kvadrata zemlje, tri parking mjesta, ograđeno, lijepo sređeno, 660.000 konvertibilnih maraka. Kuća se renta između 400 i 600 maraka na dnevno.
1: Pa bolje je uzeti to nego Neum.
0: Pa u potpuno se s tobom slažem.
1: Evo, zato ništa ja protiv Neuma, ne, ali
0: sam financijski.
1: Dajem pola miliona za nekakav stan u Tihoj Luci, dakle to je opet ono stančić mali.
0: Stančić, 50 kvadrata.
1: 50 kvadrata, to je troje da se ne može mimo ići. I imaš u kuću, imaš dulom zemlje, pa bar imaš smokvu da izađeš.
0: Imaš
1: dulom zemlje,
0: imaš i bazen, imaš i parking, imaš i tri spavače sobe i opet ti donosi novca pravo puno. Kada se renta,
1: ako ne i više.
0: Pa više sigurno zato što je ova kuća je više dana iskoristiva nego što je iskoristiva apartman u Neumu. Zato što ti možeš i u martu u ovoj kući kupati jer imaš grijani bazen. Znači možeš se kupati u martu i na kraju septembra i u oktobru, znači produžava se maksimalno sezona. A ova kuća recimo ima super poziciju blizu restorana Kolo, blizu rijeke, znači privatnost okolo. Dođeš svojim autom, uđeš, zatvoriš garažu i ti apsolutno uživaš u nekretnini. I uopšte to po meni nije puno para. Mislim, govorim financijski, ne lično.
1: Dobro, evo, svašta smo naučili nešto o tebe danas.
0: Pa ništa, meni je drago da možemo ovako ja i ti iskoristiti priliku da pričamo o svemu i svačemu i da nekako približimo ljudima i posao agenta za nekretnine i tržište iz nekog

0: Evo, javite se Harrisonu 062-801-801, on prodaje sve živo, dakle, tako da on će to prodati ono, s apetitom, jel? Sa merakom.
1: Sa merakom, da, spreman.

0: vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Novitala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Active 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.

Lijep pozdrav svima i sretan vam utorak, 25. je avgustovski dan i evo nas u prvom zajedničkom satu danas. Nadam se da ste se vratili svojim radnim navikama nakon festivalskih dana u Sarajevu i da se polako prilagođavate onom starom tempu na poslu, ali i u saobraćaju. Manje su gužve u gradu nego što su bile, ali to ne znači da ne trebamo biti oprezni i strpljivi, pa sretan put vama koji nas

to i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet

Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: 14. sati, vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama za danas. Vi ostanite u dobrom raspoloženju uz najbolju muziku i najveće hitove na Hit FM-u, a mi se družimo ponovo sutra od 12. Ćao!
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
2: To je 3.9.
3: Hit FM.

prikine, dobit će dušo samo zbog tebe. Ako mi tilo utone, bit će zbog riči tvoje.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan, dobar dan. Dobro mi došli. Ah, malo nas je ova kišica rasladila. Nadam se da se i kod vas potrefila, da vam je prokapala. Oblaci su definitivno spustili temperaturu i danas je puno ugodnije nego prethodnih dana. Međutim, očekuje nas još uvijek onaj toplotni val, odnosno njegov vrhunac, koji će biti u petak, pa evo, naoružat ćemo se strpljenjem i taj val da ispratimo i onda možemo pričati o dugoročno nekim ugodnim temperaturama. Ja sam Laila, družimo se mi do 18 sati, dobro mi došli.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i gritkalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je i polako završavamo ovaj radni dan, a ako još nemate plan za večeras, imam jednu zanimljivu ideju. Rekla sam i malo prije da u ovom satu govorimo samo o kulturnim dešavanjima koje nas očekuju u našem gradu. E pa Sarajevo nam je ovog augusta stvarno ponudilo svega. Imali smo velike koncerte, Sarajevo Film Festival, crvene tepihe, DJ-eve, prepune ulice, a večeras ćemo malo promijeniti ritam. U 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo nastupa Western Balkans Youth Orchestra, odnosno orkestar koji okuplja mlade muzičare sa Zapadnog Balkana. Iako na spomen simfonijskog orkestra odmah pomislite, to je nešto ozbiljno, nije to za mene, čekajte malo. Program večeras ima baš zanimljivu priču. Koncert nosi naziv Be Embraced, orkestrom će dirigovati Desar Sulejmani, a publiku čeka pravo malo muzičko putovanje. Nemojte ovo propustiti, nakon posla lagano kući, lijepo odmorite, slušajte malo Hit FM i onda pravac Narodno pozorište. Mi nastavljamo naše druženje, doduše ne uz Wagnera na talasima Hit FM-a, ali uz dosta, dosta dobre muzike.

0: Pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem.

se mlad zaljuljao grad, na lahoru mrak prosušio lak. Po baštanu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač držće, nemir čerike koje stigne na raskršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prisvele sjaje.

0: samo hitovi.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre